0: مقابلے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ خیر، یہ وہ وقت تھا جب 1857 کی کرانتی میں بری طرح مات کھانے کے بعد انگریز نئی نئی چالیں رچنے لگے تھے۔ اسی میں ایک خطرناک چال تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔
1: انگریزی حکومت نے ہم بھارتیوں کو جات پات، بھاشا، دھرم اور کشیتر کے نام پر لڑانا شروع کر دیا تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
2: مہاراج، مہاراج حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا مہاراج، پڑوس کی دوسری ریاستوں کو بھروسے میں لے کر اور مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ان انگریزوں کو منمانی کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔
3: ٹھیک کہتے ہیں منتری جی، میں کل ہی حیدرآباد جاتا ہوں، وہ ہماری سب سے بڑی راجشاہی ریاست ہے
2: جی۔
3: وہاں کے نظام افضل الدولہ سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔
2: جی مہاراج، مہاراج اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کی یاترا کی ایک بڑی سفلتا ہوگی۔
3: بالکل،
2: آپ کی سوجھ بوجھ کا جواب نہیں مہاراج، واقعی آپ اپنی ماتر بھومی اور جنتا کی رکشا کے لیے کتنے سمرپت ہیں۔ ہم تیاری شروع کرتے ہیں مہاراج۔
3: جی منتری جی۔
2: جی مہاراج۔
0: جوراور نے اگلے ہی دن ایک نیک مقصد کے ساتھ نظام کے دربار میں دستک دی۔
4: ہوشیار، خبردار، ریاست زیراپور کے مہاراج جوراور سنگھ دربار خاص میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
5: جوراور سنگھ مہاراج آ رہے ہیں۔ مہاراج جوراور سنگھ،
6: آئیے ہمارے دوست، تہے دل سے آپ کا استقبال ہے، تشریف رکھے اور بتائیں کہ آپ نے کیسے تکلیف کی، کیا خدمت کی جائے آپ کی۔
3: نظام صاحب، ہم آپ سے ایک گزارش کرنے آئے ہیں۔
6: جی ضرور، حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
3: دیکھیے نظام صاحب۔
6: جی فرمائیے۔
3: فرنگی حکومت کی بربرتا اور سازشیں ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں۔ غدر میں ملی ناکامی کے بعد اب وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں
6: جی،
3: اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی سازش میں کامیاب نہ ہو پائیں۔
6: راجا جوراور، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہم کل صبح تفصیل سے بات کرتے ہیں
3: جی،
6: تب تک آپ ہمارے خاص مہمان کی طرح اس قلعے میں رہیں۔ ہمارے وزیر سالار جنگ آپ کے آرام اور کل کی بات چیت کے سارے انتظامات کر دیں گے۔
7: جو حکم میرے آقا، ہم مہاراج اور ان کے سینکوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ آئیے مہاراج۔
0: افضل الدولہ عرف میر تہنیت علی خان 1857 سے 1869 تک حیدرآباد کے نظام یعنی شاسک تھے، اور یہاں کے پہلے شاسک قمر الدین خان آصف جاہ کے پانچویں ونشج تھے۔ دراصل بھارت میں برٹش شاسن کے دوران حیدرآباد ریاست پر نوابوں کی حکومت رہی۔ خیر، نظام کے دربار میں اپنے شاندار سواگت سے جوراور خوش تھے، وہیں نظام بھی ان کی دیش بھکتی اور سوجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران تھے۔
1: جی ہاں، زیراپور کی جنتا کے لیے حیدرآباد کا ساتھ بہت ضروری تھا اور جوراور یہاں کافی امید سے آئے تھے۔
7: اے سنو، ساری تیاریاں پوری ہیں نا؟
8: بالکل۔
7: دیکھو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جوراور خود بہت بہادر ہے، دوسرے اس کے انگ رکشک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری سازش کامیاب نہ ہوئی تو فرنگی حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی اور انعام و اکرام کی جگہ ملے گی لعنت ملامت۔
8: حضور آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے۔
7: لیکن ذرا ہوشیاری سے۔
8: جو حکم سرکار۔

0: قومی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں میں خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ چیف جسٹس سورے کانت اور جسٹس جوائمالا باغچی پر مشتمل بینچ نے رٹ درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس سورے کانت کی طرف سے سنائے گئے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خود قانون میں انتخابی کمیشن کو کسی بھی وقت خصوصی نظر ثانی کرانے کو کہا گیا ہے تو اس صورت میں کمیشن کے نظر ثانی کے عمل کو محض اس بنیاد پر ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موجودہ طریقہ کار ماضی میں کرائی گئی نظر ثانی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی کمیشن نے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
1: دلی میں چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کا کام اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا۔ دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر اشوک کمار نے آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ چناؤ فہرستوں کا مسودہ 5 اگست کو شائع کیا جائے گا اور حتمی چناؤ فہرست اس سال 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر نے کہا کہ خصوصی نظر ثانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اہل شہری چناؤ فہرست سے باہر نہ رہ جائے اور غیر اہل ووٹر فہرست میں شامل نہ ہونے پائے۔ جناب اشوک کمار نے کہا کہ بوتھ سطح کے افسر اگلے مہینے کی 30 تاریخ سے گھر گھر جا کر دلی چناؤ فہرستوں کی تصدیق کریں گے۔
2: کمیشن کی طرف سے دلی میں ایس آئی آر ٹائم شیڈول لانچ ہو چکا ہے جو کہ 20 جون سے شروع ہوگا اور 7 اکتوبر کو ہمارا فائنل الیکٹورل رول پبلش ہوگا۔ تو اس میں جو ہاؤس ٹو ہاؤس وزٹ ہے بی ایل اوز کی وہ ہماری 30 جون سے شروع ہوگی اور 29 جولائی تک چلے گی۔ اس ہاؤس ٹو ہاؤس شیڈول میں بی ایل او ہر الیکٹر کے یہاں جائیں گے جو بھی ان کا ایڈریس الیکٹورل رول میں ہے اور 2 فارم لے کے جائیں گے انومریشن فارم۔ ایک فارم میں الیکٹر نے اپنی ڈیٹیل بھرنی ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے، دوسرا فارم بھر کے بی ایل او کو دے دینا ہے اور دونوں فارم پہ بی ایل او کاؤنٹر سائن کریں گے ایکنالیجمنٹ کے لیے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کینیڈا کے اپنے دورے کے دوسرے دن ٹورنٹو میں کینیڈا کے صنعت کاروں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ کئی اعلیٰ سطحی میٹنگیں کیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کا مقصد کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک کو فروغ دینا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب گوئل نے کینیڈا کی عالمی تجارت کے وزیر منندر سدھو سے ملاقات کی اور حکومت صنعت مضبوط اشتراک پر مبنی زیادہ متحرک کاروباری کو نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ طرفین نے 2030 تک باہمی تجارت کو 50 ارب امریکی ڈالر تک وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو احتیاطی اقدامات کریں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے سبھی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور گھروں سے باہر جاتے وقت ساتھ میں پانی کی بوتل رکھیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: روزمرہ کی زندگی میں شدید گرمی کے سبب پریشانیوں میں اضافے کے بارے میں زور دیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایسے موسم میں حساسیت مدد کا ایک بڑا وسیلہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جو کوئی پیاسا ہو اسے پانی کا ایک گلاس دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے سبھی سے کہا کہ وہ اپنے کنبے کے افراد اور اپنے عزیزوں کی خیر و عافیت کے بارے میں معلوم کرتے رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، انہیں خوب پانی پینے کی یاد دہانی کراتے رہیں، دوپہر میں تیز دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور جتنا ممکن ہو آرام بھی کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں اور پرندوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی بالکونی، چھتوں، دکانوں یا دفاتر کے باہر پانی کے لیے ایک چھوٹا برتن رکھیں۔ جناب مودی نے ان سبھی کی کوششوں کی ستائش بھی کی جو اپنے گھروں یا دکانوں کے باہر مٹکوں میں پانی رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی اسے استعمال کر سکے۔ جناب مودی نے سبھی پر زور دیا کہ ان مشکل دنوں میں وہ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
1: بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے لے کر بہت شدید گرمی کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 دن تک گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر بہار، کرناٹک کے اندرونی علاقوں اور شمال مشرقی خطے میں اتوار تک تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 3-4 دن کے دوران کیرالہ، ماہے، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، مرام